ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ སྲང ཁྱི དང ར སྲོ ས
yeso ko ta tam me ke nyam chung cho o ya ten ko chigam dang na wa to lo lo ya chi sang ta ni ba da sang sang lo o ya ji ha da yir ji ge to o to ja ju ju cho o ya ye chi ma nyar ji chan de ji ni ji na o ya ya dir ji man di o nu den ji na o ya da so ko tan dor ge ma la ti ge ma la ya na o ya ji ada ye dik kan bol ga ju go dun mi e ja do sa de chna sa da shu ma ni e ja cho so ngo chung ma zo wo mu go o ja ji ada cho di ma sa cho to go mi chi e ja chi ju ha ma ng ga ju ma cha ge si e ja ta lu ni chi la zo da ti go o ja ji ada cho ha a ki ja ro ni ya chen o ja ta